atong ibutatong presensya sa Panginoong Diyos. Sa ngalan sa man, sa anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Nagitong amahan, hari sa mga hari, gamahanan sa tanagamahanan, Lord God. Salamat kayo nining buntag, Lord. Ay buntag nga mong natagamtam, Ginoong Diyos. Salamat sa imong pagbantay na mo, Lord God, sa mong pagkatulog sa laong nga kagabion. Salamat, Lord God, sa mong mga sala nga mong nahimo. Inauta, Lord, kay pauban imo kanuna ang imong balaan ng Espiritu aron malikayan na namo nga magpakasala pa sa pag-usap. Ama namang langit nun, tabangin, Lord God, ang among nasod nga nagkagubot na karon. Nagkasiak-siak na nga mga lideres. Unta, Lord, magkumot din mo ang mga kasing-kasing na unta magkailusa na ang taran. Panalip ni Lord ang among nasod. Panalip din ang among makaigsunan nga na ningkamot na nagtrabaho sa gawas sa nasod. Ang among mga OFW, Lord God. Ginoong Diyos, tabangin ang among mga nagmasakiton nga unta matambalan ang ilang mga ipanghambin nga sakit. Ano ba nagpabilin pas balay tabalanan, Lord Jesus? Ang mga igso, mga pobre nga nagayom-ayom lang sa pagpanambal sa ilang panimalay, hupaya ang ilang mga sakit, Lord Jesus. Nagingon ko man, Lord God, sa imong balaan nga kasulatan o sa duha mga sangpit sa imong alan na ikaw magpatiliwala, maminaw sa imong mga hanyo o yungungo. Malaumon kami, Lord God, nga kining tanan imong padalinginan sa ngalan ni Jesu Kristo nga among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos ug Espiritu Santo. Amen.